0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жегір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: כאן רספן. אספן FM-ге.
1: Ассаламу алейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін тамыздың 6-сы, берекелі бейсенбі. Дәл қазір сағат таңғы 7:00. Тікелей эфирде сөйлеп отқан Нұрбек Қасым. Ал таңғы Аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Келесі жылдың соңына дейін еліміздегі шалғайдағы ауылдардың 90%-дан астамы жоғары жылдамдықты сымды интернетпен қамтамасыз етіледі екен. Тіпті шамамен 400 мың үйге оптикалық тікелей тартылады дейді. Ал сым жеткізу қиын шалғай ауылдар бар ғой. Ол жаққа Starlink сияқты спутниктік интернет көмекке келеді екен. Нәтижесінде Қазақстан халқының 99%-дан 100%-ға жетсін дейік, жоғары жылдамдықты интернетке қол жеткізеді деп отыр. Келесі жылдың соңына дейін 100%-ға жетсін әрине. Қысқасы енді таудың ар жағындағы ауылдан интернетке емін-еркін шығатын заман келе жатыр. Таудың арғы жағы демек, шәнеугіні Жамбыл облысындағы Жуалы тауының ішінде орналасқан Көксай деген демалыс орнына бардық. Табиғат ғажап енді. Айтқым келгені, сол жерде Starlink арқылы интернет зуылдап тұр мысалға. Қалада жүрген сияқтысың, күшті. Таман заманда енді өмір сүріп жатырмыз, игілігі мен мүмкіншілігін пайдалану керек қой барынша. Еліміздің әр ауылында интернет және Аспан FM болатын күнді көрейік. Айтпақша, таңғы Аспанда таңғы студияның атмосферасын сезініп, үзіліс кезінде жүргізушінің немен айналысатынын көргіңіз келсе, TikTok-тағы тікелей эфирге де қосылып қойыңыз. Біз трендті бастадық. Нұрбек Қасым деп жазсаңыз, оп-оңай тауып аласыз. Ютубқа қарап тұрсаң, бұл да енді интернеттің арқасы. Ал дәл қазір енді таңғы Аспанда таңғы көңіл-күйіме бір ерекше сезімге бөлейтін әдемі үш ән тыңдайық, сосын кезегін күтіп тұрған бір қызық ойынымыз жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Ағайын, бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан. Сағаттың басында сәлден кейін кезең күтіп тұрған ойынымыз жайлы айтамын деген едім ғой. WhatsApp-қа бірден мен қатысам деген хабарламалар келіп жатыр екен. Ендеше қазір зу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан соң әдемі екі ән тыңдайық та мақалдат ойынын бастайық. Ойынға қатысқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп жазыңыз. Тұрғылықты жеріңіздің атауын да бірге қоса кетсеңіз күшті. Бүгін енді 6 тамыз, сондықтан дәл қазіргі сәттен бастап 6 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірімз 8700-809-07-07 айтпақшы. Құттықтаймыз айдарынан тапсырыс беруде осы нөмір арқылы жақыныңызға жыл тілегіңізді жазып, құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Айтпақшы, мақалдат ойынының шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Ал мақал мәтелге мықтым десеңіз, WhatsApp нөмірге хабарламаңызды қалдырыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: сен ұшылмас күнім.
1: Шапағат. Махаббат. Ек қабат. Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.
3: Қайырлы таң аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 7:20 екен. Ал таңғы аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған көптеген тыңдаушыларымыздың арасынан алдын ала айтқанымыздай алтын чоп жазған тыңдаушыға қоңырау шалған едік. Үш рет байланыстық, үшінші ретте жаңаған интернетті мақтап отырып едік. Сеті ұстамай қалды. Сондықтан енді Раушан ханым байланыс аясынан тыс жерде де біз алтыншы дедік. Жетінші боп жазған тыңдаушыға қоңырау шалайық. Осындай тікелей эфирде қызықты сәттер болып тұратыны бар. Бізге жетінші болып жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандары қазір айтамын 1278 деп аяқталады екен. Кама деп жазып қойыпты. Қазір ол кісіге қоңырау шалайық. Тұтқаны бірден көтерсе тіпті тамаша. Айтпақшы қай қаладан екенін білмеймін. WhatsApp бірден көтереді шығар.
4: Бәрекелді, қоңырау кесіп жатыр.
3: Алло.
5: Алло.
3: Алло, қайырлы таң.
5: Қайырлы таң.
3: Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Кама деп тұр, Камилаға қойдым есіміңіз, е?
5: Камшат.
3: Камшат. Камшат. Аспан FM радиосынан қоңырау шалып тұрмыз.
5: Аха,
3: тыңдап. Иә, алтыншы жолы жазған тыңдаушымызбен байланыс үзіліп кетті, сөйтіп бүгін енді сізге бұйырып тұр екен мақалдату. Қалай? Күтпеген сияқтысыз, е? Ыңғайлы ма сізге жалпы? Ойынға қатыса аласыз ба? Камшат.
5: Ау, ау, ау.
3: Иә, желдес қой, е? Ойынға қатысуға ыңғай бар ғой, ең бастысы.
5: Иә, иә,
3: иә. Таныса отырайық, қай қаладансыз?
5: Алматы қаласынан.
3: Алматы қаласынан тамаша.
5: Суда.
3: Сіздер естіген боларсыздар, құрметті радио тыңдаушы, Камшаттың не айтқан соңғы жағын есіме қалдым. Ал сонымен Камшат, көп созбай мақалдат ойынын бастайық. Ойынның шарты оңай, білесіз, қазір мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Жалғастыра алсаңыз бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Дайынсыз ғой?
5: Дайынмын, дайын.
3: Кеттік. Мақал мынандай: дос басыңа қарайды,
5: дұшпан аяғына қарайды.
3: Әрине. Әрине, дұшпан аяғына қарайды. Құттықтаймыз, Камшат ханым.
5: Аха.
3: Аха, күнде радиода ойынға қатысып, сыйлық жүрген сияқты, Камшат. Дым, ем бұтыса жоқ. Аха, на, бір, да. Қалай, іште қалып кетпесін, не батқаным ғой, Камшат, ем бұтыса.
5: Ау, ау.
3: Қандай сезімде тұрсыз?
5: Нормально.
3: Білігіңіз келіп тұр, барлығы нормально, бәрі дұрыс дейсіз ғой. Жақсы, ендеше сізге бүгін таңғы аспанда қандай сыйлық ұтып алғаныңызға айтайын. Хассақ деген керемет садақ ату орталығы бар. Садақ ату деген енді өзіңіз білесіз, қазақтың көнеден келе жатқан ұлттық спортының бірі. Сол садақ ату орталығына 2 адамдық сертификат сыйлаймыз, құтты болсын. Қазірден телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге сыйлығыңызды қайдан алып келеріңізді айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып әдемі тағы бір ән тыңдайық, сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.
0: Қалым жердіп

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, сынап баған аса дәл қазір +20 градус, нөлден жоғары. Сағат 2-лер шамасында +29 градусқа дейін көтеріледі дейді. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де жауын шашын жоқ, күн ашық. +21 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +34 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде аспан ала бұлтты дейді. +17 градус, нөлден жоғары екен. Ауа температурасы сағат 11 мен 2 аралығында +33 градусқа дейін көтеріледі және Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап, жолда келе жатқан баршаңызға және әрқайсыңызға ақ жол. Бізді қоғамдық көліктерді де көп тыңдайтын білеміз. Барша жолаушыларға діттеген жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар деген тілегіміз бар. Ал көлік жүргізушілеріне сіздерге сабыр берсін, жұмыс оңай емес енді. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ең бастысы. Денсаулық демек шағайын, 2070 жылға қарай адамның өмір сүру ұзақтығы 125 жасқа жетуі мүмкін екен. Бұл жайында қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірден шырқалатын тамаша 4 әннен кейін асықпай толық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

FM Махаббат мекені бүгін 2026-ның 6 тамызы, күнтізбеде берекелі бейсенбі. Ал 2070 жылға қарай адамның өмір сүру ұзақтығы 125 жасқа жетуі әбден мүмкін екен. Зерттеушілер бұл жасқа әсіресе әйелдердің жетуі ықтималдылығы жоғары екен. Әрі 2070 жылдан кейін де өмір сүру ұзақтығы артуы мүмкін деп болжам айтып тұр. Бұған тұрғын үй жағдайы

0: мен өмір сүру деңгейінің жақсаруы медициналық жетістіктер себеп болады дейді. Бұйыртса енді 2070-ке қарай өзім 82 келеді кем. Неге бір 100-ден асырып жасап тастамасқа деп қоямын. Кім ұзақ өмір сүргісі келмейді? Баршаңызға ұзақты, бақытты ғұмыр тілеймін. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 7-ден 44 кетіпті. Ал таңғы аспанда қазір жүрек қолын жертер әдемі бір 4-5 ән тыңдайық. Алдына Зуэта қалатын қысқа ғана жарнама. Сосын бірде бір көлік жол көлік оқиғасы тіркелмеген әлемдегі жалғыз қала жайлы қызық жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Тікелей эфирде Таңғаспан. Ал жолдағыларға ақ жол дейміз. Жол демекші, әлемде бірде бір жол көлік оқиғасы тіркелмеген жалғыз қала ол Финляндия астанасы Хельсинки екен. Ол жақ мұндай жетістікке қалай жетті деп ойлайсыз? Әрине, қатаң жол ережесін сақтау арқылы екен. Мәселен, қала ішінде жылдамдықты сағатына 30 шақырымнан асыруға болмайды дейді. Сондай-ақ бейнебақылау камералары мен жылдамдықты өлшейтін құрылғыларды көптеп орнатқан екен. Енді 30 шақырымнан асыруға болмайды деген енді сәл қиындау сияқты, жайып жүруге салуға да болады шығар бәлкім. Енді меніңше біздің елде де жолда камералар пайда болғалы былай қарап қалып тұрсаң енді жағдай дұрысталып қалған сияқты. Жолда абай болайық, жылдамдық асырмайық, әйтпесе айыппұл келеді. Ендеше қазір енді таңғы аспанда өмір сүруге, еңбек етуге шабыт беретін бір құлақтан кіріп қойдылар әдемі ән тыңдайық, сосын Аспан FM-дегі афиша айдар жайлы естисіз. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Мінекені баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы. Еліміздің үлкен экрандарында жаңа кино премьералар мен алдағы күндері өтетін ең үздік әрі ең қызық мәдени және спорттық шаралар бар ғой. Солардың қашан және қайда болатынын алдын ала біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-нен күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым 15 минуттан кейін, яғни 8:30. Ал қазір таңғы аспанда ойда қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі күшті екі ән тыңдап сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің 8 800 809 0707 деген WhatsApp нөміріміз бар, соған әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 6-шы тамыз, сондықтан 6-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын гитарамен әдеттегідей. Ал соның мәтінінен қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайды тапсаңыз болды, күшті бір сыйлық ұтып аласыз. Ендеше хаттарыңызды күтемін, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Өбілі саласын өзі, бірде қатысып бі?
5: Құрбол Майлысылым жасқызы.
6: Бейбіт Ыстыбай.
5: Ахайнықтың тәрмесің өрі қалып тұр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионым деген үш, ұжың ұжы қолып тұр, сені қазір ешкін де таңдар.
6: Ақбота Нұр.
8: Түрі тарысылы, кім бұл?
9: Қау адам бұл.
6: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деп көптеген тыңдаушыларымыз қоңыраушы, яғни хабарламаларын қалдырған. Соның ішінде біз алдын ала хабарлағанымыздай 6-шы болып жазған тыңдаушымызға хабарласты, қоңырау шалдық. Ол тыңдаушымыздың есімі Роза, қазір Аспан FM радиосын тыңдап көлікте келе жатыр екен. Солай ғой, Роза?
2: Үйде.
1: Үйдесіз бе? Үйде. Мен қоңырау шалғанға дейін не істеп жатқан едіңіз?
2: TikTok қарап жатқанбыз ғой.
1: TikTok-тан қарап отырсыз ба таңғы аспанда?
2: Иә.
1: Лайк басасыз ба маған? Қолыңыз талмасын, лайк тоқтатпаңыз. Ал TikTok-тан қарап отқаның да бір пайдасы. Алима, айтпақшысыз, қай қаладансыз? Ой, Алима деп, Роза, кешірім сұрайым.
2: Оңтүстік өңірден? Нашар болып тұр ма, бір естілмей
1: қалды. Иә, естілді. Оңтүстік өңірдің қай жері нақты? Роза. Шымкенттен. Шымкент дей береге. Роза, ойының шартын қысқаша бір айта кетейін, сосын бастаймыз. Ойының шарты өзіңіз білетіндей опынғай. Қазір мен бір танымал әннің әуінін өзгертіп айтам. Яғни сіз сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Дәл тапсаңыз, серіктесіміз euradio36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин ұтып аласыз. Ал енді табылмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Барлығы түсінікті болса, сіз дайын болсаңыз, Роза, бір белгі беріп қойыңыз, бас изеп бастайық.
2: Дайынмын.
1: Кеттік ал. Роза, мен дауысым естіліп тұр ғой, гитараның дауысы естіліп тұр ғой?
2: Естіліп тұр. Иә.

0: саған тәп тәтті. Таптыңыз ба? Мен саған ынтызармын қатты, қатты. Дит.
1: Бұл жаңағы көркемім деген өлең ау деймін менімше.
0: Көркемім деген ән әу деймін дейсіз, е? Енді көркемім деген сөз болды ішінде. Сіз атауымнан қаз шатасайын деп тұрсыз, кім орындайтын айтсаңыз болды? Сіздің іше?
1: Қазына үйлен-үйлен деген... Қазір тілімнің ұшында тұрғанын айшы.
0: Тіліңіздің ұшында тұрса, қазір енді соны сыртқа шығару керек. Айнаға бір қарап алсаң іш десең. Әзір өтпей қағаз еқті ма? Сонымен...
1: Қуандық
0: рахым деді.
1: Қатты махаббатым болуы мүмкін.
0: Басқа шығандай ой келіп тұрған жоқ Қуандық рахымдан басқа, е? Сол жауап қабылдай берейін ба? Уан.
1: Қайырмасын, қайталап жүріңіз.
0: Тю. Жоқ, мен бірақ рет айтамын. Екі рет қайталамаймын. Роза, сенімдірек болыңыз. Сонымен жауап.
1: Үйлен деген тәтті махаббатым шығар, бұл Қуандық рахымның.
0: Жауап қабылдай берейін, е?
1: Екі ойлы болып қалдым ғой.
0: Болыңыз енді. Жауапты иә, жоқ деп айтсаңыз болды, мен бірден қазір жауап қабылданды деп айтамын. Сонымен бір, екі.
1: Қуандық рахымның жаңағы тәтті махаббатым шығар.
0: Не деген өз өзіңізге сенімсіз деп тұрсыз. Бұл дұрыс жауап қой. Мана, маңдайыңыздан бір шым-шым тер шықты ма?
1: Сондай болып кетті ғой.
0: Қуандық рахым еді. Жап жақсы біліп тұрсыз, тәтті махаббатым деген ән. Ең бастысы өзіңізге сенімді болыңыз. Роза.
1: Рахмет.
0: Құтты болсын, жеңімпазсыз. 20 литр бензин сіздікі, сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыруға алғыс білдіреміз. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал Роза, үйде көлік бар ғой?
1: Бар, бар, иә.
0: Кімдікі ол көлік? Өзіңіздікі?
1: Жолдасыңыз.
0: Біздікі, жалпы үйдікі дегендегі. Үйіңіздікі. 20 литр жанармай, құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Жақсы жерлерге сапарлаңыздар, сол бензинді құйып алып. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тұс уақытта сізге сыйлықты қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Келістік қой.
1: Жақсы.
0: Қандай керемет таңертең Розаны қуантық қойды. Ал құрметті радио тыңдаушы, WhatsApp-па енді хабарнама қалдырып бойынға қатысам деп жазған тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте көп. Ертеңгі күн бар, бәлкім ертең сіздің жолыңыз болып қалар. Ал қазір аспан астында рахаттанып отырып әдеттегідей жаңа мен жасырған Қуандық рахымның орындауындағы тәтті махаббатым деген әнді Қуандық өзі айтып берсін, иә? Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әу, шүйіп, мейтбол!
3: Әуінсіз ән.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан ФМ, махаббат мекені. Рухаламыз Алматының аспаны ашық. Дәл қазір сынап бағанасы +22 градус, нөлден жоғары. Түске қарай +29 градусқа дейін көтеріледі дейді. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, бүгін жауын шашын болмайды дейді. Ауа температурасы +35 градусқа дейін көтеріледі екен. Қазір +24 градус, нөлден жоғары екен. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын жоқ. Ауа температурасы қазір +19 градус, нөлден жоғары. Түске қарай сынап бағанасы +33 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Демек Серкебаев төрт.
1: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңа 15-ші минутта айтып өткен афиш айдарының кезегі күтіп тұр екен. Ал одан кейін шырқалатын тамаша шәннен кейін тағы бір күшті қызық жаңалықпен эфирге қайта ораламын. Бүгін 6-шы тамыз, берекелі бейсенбі, мерекелі болсын ардақты ағайындармен бірге тікелей эфирден Нұрбек Қасым, Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғаспан. Аспан FM-де.
2: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14-ші тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дато, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Беги, Ақылбек Шемене және өзге де танымал әншілер өнер көрсетті. Сағат кешкі жетте басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Халид Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. 14-ші қыркүйек Республика сарайы сағат кешкі жетте басталады. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-шы және 8-ші қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Да, рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:45 екен. Ал таңғы аспанда тағы бір жап жақсы жаңалық айтып отырайын. Қызылордада Абайдың бір ғасыр бұрынғы өлеңдер жинағы табылыпты. Ескі араб әліпбиімен жазылған көне кітап облыстық тарихи өлкетану музейінің қорында сақтаулы болған дейді. Ғалымдардың айтуынша, Абай қайтыс болғаннан кейін 1909 жылы Кәкітай Ысқақұлының бастамасымен алғашқы өлеңдер жинағы жарық көрген екен. Ал 1922 жылы Қазанда басылған бұл жинақ толтырылған нұсқа дейді. Кітапты 1982 жылы Маңата Қалдыбаев деген кісі музейге сыйға тартыпты. Енді кейде деймін де, осында үйімізде де бір жақсылап жинағанда кезінде жоғалып кеткен жаңағы неше түрлі заттар тауып болып жатамыз ғой. Бұл оқиға сол сияқты, енді музейде тұрып ұмытып қалған нәрсе қызық болып тұр енді. Ал құрметті радио тыңдаушы, осындай жақсы жаңалықты көп болсын деп тілейік, өздеріңізбен бөлісе отырайық. Енді Абай атамыздың бұл өлеңдер жинағын көпшілік білмейтін, естімеген шығармалар да бар шығар деп отырмын. Ол жайында жаңалық болса, алдағы уақытта міндетті түрде естиміз. Ал сіздермен бірге жақсы жаңалықты бөлісуге әрқашан дайын. Мен Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда қазір зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 хит ән тыңдайық. Сосын атқылауы адамның дауысына байланысты айқай деп аталатын ерекше су бұрқақ жайлы бір қызық жаңалық естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM. Махаббат мекені.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Толық ақпарат 8701-762-62-62. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Аспан FM махаббат мекені. Қайырлы таң, қазақ елі. Қалайсыздар? Таңғы аспанда тікелей эфирде өздеріңізбен бірге мен Нұрбек Қасым. Ал ендеше тағы бір қызық жаңалық айтып отырайын. Қытайда Айхай деп аталатын субұрқақ бар екен ағайын. Ханчжоу деген қалада орналасқан ерекше фонданға үндемей қарап тұрсаңыз ешнәрсе байқамайсыз. Ал барынша айқайға салсаңыз су атқа жөнеледі екен. Неғұрлым даусыңыз қатты шықса фонданда соғұрлым биігірек болады дейді. Келушілер енді фонданды нағыз антистрессті бағалап үлгеріпті. Қытай демекші енді алдында сол жақта бір туристер көп келетін сарқырамаға суды қорымен тартқаны ашылып қалып еді ғой. Бәлкім бұл жаңағы субұрқақтың асты жағында ба, кім білмейді, көрінбей бір жерде адамның айқайын естіген кезде жаңағы субұрқақтың суын көбейтіп жіберетін адам отқан шығар, кім біледі. Енді турист арту үшін не істемейсіз? Аспан асты елінде осындай қызықты жағдайлар болып тұрады. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 9:00. Ендеше қазір радио қабылдағышының дауысын музыка тыңдауға ыңғайлап алып, тағы бір тамаша төрт ән тыңдай, сосын таңғы аспанда келесі қандай қызық жаңалық болатынын айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Ақынтек Мұқтанши, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені, ал сүйікті радиоңыз арқылы жақыныңызға жалын сәлеміңіз жолдап, туған күнімен құттықтап, қуантып қойғыңыз келе ме? Ендеше Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беру ретін айтып өтейін. Біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөміріміз бар. Сол WhatsApp-қа жай ғана қысқа құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз, жеткілікті, сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз да, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Тамаша емес пе? Ендеше іске сәт. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз, Алматының аспаны ашық. Дәл қазір сынап баған асы плюс 22 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 29 градусқа дейін көтеріледі дейді. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де бүгін жауынгер жоқ, плюс 26 градус нөлден жоғары. Термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 35 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде де күн ашық екен, плюс 21 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 33 градусқа дейін көтеріледі және бүгін Ақтөбеде де жауын шашын болмайды деп болжаныпты.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Сыр 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Құрмет радио тыңдаушы, қазір енді аспанасына рахаттанып отырып, қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын күйеуіне лотерея ойнау дегеннің босқа ақша шашу екенін дәлелдеймін деп жүріп, өзі миллион доллар ұтып алған әйел жайлы бір қызық жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспана FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір мынадай қызық жаңалық айтып отырайын. Ақшта бір әйел күйеуіне лотерея деген ақшаны бос шашу екенін дәлелдеу үшін 20 долларлық билет сатып алып, дәл сол билетке 1 миллион доллар ақша тапты. Сөйтіп жүлдесін бірден алып кетуге барып, салық, ана мынау дегендерін ұстап қалғанның өзінде қолына шамамен 650 мың доллар ақша тиіпті. Теңгеге шаққанда 334 миллион 750 мың теңге. Енді біреу ақшасын санаған күшті ғой. Өз басым неге екенін білмеймін, күйеу үшін қуанып отырмын, әйтеуір әйелдің алдында абырой бір артып қалған сияқты. Және де енді ақшаларын игілігіне жаратсын деп тілейік. Қуана білгенге құт қонады дейді. Айдыладағы ақшыда отырып осындай қомақты жүлде ұтып алған отбасы үшін қуанып отырған жайым бар. Бәріміз бірге қуанайық. Ал құрметті радио тыңдаушы, осындай күшті жаңалықпен бүгінгі таңғы аспанды аяқтайын деп отырмын. Өздеріңізбен ертең жұманың таңына дейін қоштасам. Тікелей эфирде сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым. Ал қазір енді Аспан FM-нен алыстамаңыз, өйткені шағын ғана зу ете қалатын жарнамадан кейін жарты сағат бойы сүйікті әндер шеруі үздіксіз шырқалады. Ал бүгінге таңғы аспан аяқталды. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Өбелес аласың өзі? Бірден

0: Бұл Майлсом жасқызды.
1: Бейбет Ыстыбаев.
2: Ахайықтың тәрмесің ұрға отыр.
1: Нұрислам Нұрғалиев.
3: Мен чемпион деген үш. Үшін можыл өтті осын қазір ешін өтіңдер.
1: Ақбота Нұр.
4: Түрі тарсы ол?
1: Кім бұл?
5: Қау адам бұл.
1: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шым қаламыздың аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 24 градус ыстық, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндер ұсынамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Толық ақпарат 8701-762-6262. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тоқтаймыз, құтықтаймыз, құтықтаймыз!
1: Құттықтаймыз! Аспан FM-де.
2: Айнұр, туған күніңізбен, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, бала шағаңыздың қызығын көріңіз, бақытты болыңыз, бай болыңыз. Ізгі тілекпен, әйгерім.
3: Айнұрочка, с днем рождения! Люблю тебя, Айжан.
4: Айнура, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья тебе, Шахида.
2: Айнур, тағды туған күніңізбен, үзгі тілекпен, коллектив.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 27 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Жайлы Шым қаламыздың аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 27 градус ыстық, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін конференция лигасы аясында Тобыл футбол клубына жанкүйер боламыз. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: сонау серияда жүр. Бүгін түн жарымда партизан тобыл ойынын көреміз. Сырт алаңда қандай есептер келіп, нендей басымдықпен келесі аптада ойынға қадам басады екен. Әрине, сәтін сап қазақ клубтарының бәрі де келесі кезеңге өтсе екен деп тілейміз. Ойындардағы, еуро ойындардағы әрбір ұпай Қазақстанға келек ақ. Сол ұпайлар арқылы еурокубоктардағы клуб саны не кем, не артады емес пе? Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама.
2: Өле саласың өзі, бірден қатысып бе?
3: Футбол маған сұрап жас кезде.
4: Бейбіт Ыстыбаев.
3: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын дегенім үшін уже можно болып тұр, сені қазір ештеңе таңдамаймын.
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі танысы ма?
5: Кім бұл? Хау адам бұл.
4: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық, кешке де күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 32 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы үздік әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат тұрады. Үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Беги, Ақылбек Шемене және өзге де танымал әншілер өнер көрсетті. Сағат кешкі жетте басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Халид Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. 14 қыркүйек Республика сарайы сағат кешкі жетте басталады. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Superup қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді болады сізді. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Толық ақпарат 8701-762-6262. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сағыныш ба? Қалай оны таусалын? Сағынғам, шөлдегім, ақыр шаршағам, шаршағам.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан ФМ, Махаббат Микена. Мәссаған ерекше бір оқиға жайлы айтып берейін. Малайзияда бір ер адам Аргентина құрамасы әлем чемпионатының финалында жеңілсе, әйелімен ажырасамын деп досымен бәстескен. Аргентина жеңілгеннен кейін ол үйіне келіп, әйеліне үш рет талақ айтып ажырасатын мәлімдеген. Әйел бұл жағдайға таңғалып әлеуметтік желіде көмек сұраған екен. Ал қазір бұл істің заңды күші бар жоғын шариғат соты анықтап жатыр. Ал бұл оқиға әлеуметтік желіде қызу талқылануда. Футбол жанкүйері болғанда тұрған ештеңе жоқ, әрине, алайда дос таңдауда қателеспеген абзал. Эльмира Жоламанова осында, мынау да орай болжамы. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 25 градус жылы болады, Шымкентте 35 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр, ал Ақтөбеде де күн шуақты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 29 градус нөлден жоғары болады. Алда 2,5 сағат бірге өткізетін уақыт, ал сол уақыт аралығында сүйікті әндерімізді және қызықты ақпараттарды назарыңызға ұсынам, бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Мансур 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тағы да өзгеріс. Елімізде 1 қыркүйектен бастап бейнебақылау камералары бірыңғай ұлттық стандарт күшіне енеді. Енді камералардың сапасына, орнатылуына және техникалық мүмкіндіктеріне ортақ талап қойылады деген сөз. Сондай-ақ бейнежазбалар кемінде 30 күн сақталуы тиіс. Бұл өзгерістер қауіпсіздікті күшейтіп, бақылау жүйелерінің сапасы мен тиімділігін арттыруға бағытталған. Я, камералардың сапалы болғаны жақсы, бірақ жол ережесін сақтап жүрсеңіз одан да жақсы. Алда жаңа музыкалық сағат, қайта оралам. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Өбілі саласым өзі, бірде қатысып бір.
3: Құлды маңын ұслам жасқызды.
4: Бейбіт ұстыбайыр.
3: Ақаниктің тәрбесің өрі қалып.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионым деген үш. Үжі можыл өп тос, сені қазір ешкін деп әңір.
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсылы?
5: Кім бұл? Қау адам бұл.
4: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрлар.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Бұл Аспан ФМ, махаббат мекені. Жаңа жылдыққа дайын болыңыз. Елімізде жүргізушісіз көліктерді сынақтан өткізу басталады. Жоба 3 жыл бойы Астана, Алматы және Қосшы қалаларында жүзеге асады. Автономды көліктер арнайы маршруттарда және полигондарда тексеріледі екен. Олар бейнебақылау, деректерді тіркеу және қауіпсіздік жүйелерімен жабдықталады. Ал сіз жүргізушісіз көлікке отыруға дайынсыз ба? Бізде жаңа музыкалық сағат, сәлден соң күн райын айтып беремін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

Аспан ФМ, махаббат мекені. WhatsApp-та не болып жатыр? Соңғы күндері қазақстандықтардың ғана емес, әлем бойынша көптеген қолданушының WhatsApp аккаунттары күтпеген жерден бұғатталған. Мета компаниясы бұған қауіпсіздік жүйесіндегі техникалық ақау себеп болған мәлімдеді. Ал қазір компания мәселені түзетіп, қате бұғатталған аккаунттарды қайта қалпына келтіріп жатыр екен. Сондықтан аккаунтыңыз бұғатталса, алаңдамаңыз, мәселе шешіліп жатыр. Алдағы жаңа сағатта да айтарым бар, ешқайда алыстамаңыз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді болады сізді. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Толық ақпарат 8701-762-6262. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Елестетіңізші, бір күнде байып шыға келді. Ақштың Огайо штатының тұрғыны бір күннің ішінде лотереядан 2 рет ұтып, шамамен 186 миллион теңгеге ие болған алғашқы ұтысын бірден ақшалады.

0: алуды таңдаса, кейін тағы бір билет сатып алып, тағы да жеңімпаз атанған. Енді ол қаржының бір бөлігін демалысқа, жаңа көлікке жұмсап, қалғанын жинақтауды жоспарлап отыр екен. Осылайша бір күн адамның өмірін түбегейлі өзгертіп жіберген. Ендеше сізге де осындай сәттілік бұйырсын. Сәлден соң ауа райы болжамын назарыңызға ұсынамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Куттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Куттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Aspan.fm-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
6: Жарнама.
7: Келесет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңызда. Кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат. Сонымен қатар, теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайтарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Aspan FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 30 градус ыстық болып тұр, күн ала бұлтты, кешке 25 градус жылы болады, Шымкентте 35 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр, ал Ақтөбеде де күн шуақты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 29 градус нөлден жоғары болады. Демалыс күндері қандай мерекелік шараларға барып, уақытты тиімді өткізуге болатынын алдағы афиша айдарынан біле аласыз, сосын бірнеше ән тыңдап алып, қызықты бір оқиғамен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. 66 жыл көп пе, аз ба? Ақшта тұратын Карло Арко 66 жылдан кейін Италиядағы туған туыстарын тапқан. Ол бала кезінде асырап алынғандықтан өз отбасын өмір бойы табуды армандаған. ДНК тесттің көмегімен туған інісін және 50-ге жуық туысын анықтап, олармен қайта қауышқан. Өкінішке орай Карло кейін өмірден өтіпті, бірақ бүгінде оның отбасымен туған туыстары араласып байланысын жалғастырып келеді. Осындай туыстық байланыстың ешқашан үзілмейтінін дәлелдейтін әсерлі оқиға. Ендеше ағайындарым, заман болсын. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова. Ертеңге дейін бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 25 градус жылы болады, Шымкентте 35 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде де күн шуақты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 29 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Жарнама.
1: Келесет көрініше. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңыз үшін ұшатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайтарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат мекені сүйінші Қазақстан Орталық Азиядағы әл ауқаты ең жоғары ел атанды. Әлемдік рейтингте еліміз 167 мемлекеттің ішінде 66-шы орынға жайғасып, Орталық Азия елдерінің арасында көш бастап отыр. Мысалы, Қырғызстан 87-ші, Өзбекстан 94-ші орында болса, Түркменстан 150-ші орынға тұрақтаған екен. Бұл рейтинг елдің жалпы экономикасымен қатар халықтың қалай өмір сүріп жатқанын, білім мен медицина сапасын және қоғамдағы жағдайды бағалайды екен. Мұнда жылдан жылға алдың орынға көтеріле береміз деген ойдамын. Қарнымыз да көңіліміз де тоқ болсыншы. Алда қысқа жарнама, сосын әдемі 4 ән тыңдаңыз. Эфирде Мөлдір Нури, Бұласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15-ші тамызға дейін үлгеріңіз.
5: Өбілі саласын өзі, бірде қатысып бі?
6: Құрбол майғасын жасқызым.
7: Бейбет Ыстыбай.
6: Ахайниктің тәрбесің өрі отыр.
7: Нұрислам Нұрғали.
8: Мен чемпионым деген үш. Үш можылы тосын қазір ешін өтіңдер.
7: Ақбота Нұр.
9: Түрі тарсылы? Кім бұл?
10: Тау адам бұл.
7: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн ашық, 28 градустық болып тұр. Ертең ауа температурасы 31 градусқа дейін көтерілмек, күн ашық болады. Шымкентте қазір 35 градустық екен, ертең күн бұлтты болмақ, бірақ плюс 36 градус. Ақтөбеде қазір 32 градустық екен, жұма плюс 33 градус болады, күн ашық дейді синоптиктер. Мәссаған 30 күн бойы жумай киюге болатын футболка пайда болыпты. 17:45-те эфирге оралып, осы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Fun FM махаббат мекені. Менің кір жууға ерінетіндер үшін күшті жаңалығым бар. 30 күн бойы жумай киюге болатын футболка шығыпты. Оны Эрик Леон атты шетелдік бренд шығарып отыр. Футболканың матасына мыс, күміс, мырыш, тіпті алтын мен басқа да компоненттер қосылған ғой. Олар жағымсыз иіс шығаратын бактериялардың көбеюін тежеп, киімнің ұзақ уақыт таза болуына көмектеседі дейді. Енді 2-3 сағат киген көйлегімде кірге тастайтын маған бұл футболка кішкене ұнамай тұр, бірақ сатып алып тексеріп көру керек сияқты. Енді 30 күн болмаса да 3 күн жумай кесе күшті ғой, ә? Ал қазір бізде керемет әндер топтамасы. Асқана жарнамадан соң үзілісті тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Жас Фан FM, Махаббат Мекені тамыз айында қалай демаламыз тыңдаңыз. Бұл айда мемлекеттік мерекелерге байланысты қосымша демалыс жоқ екен. Өйткені жаңа конституция қабылданғаннан кейін конституция күні 15 наурыз болып белгіленді, яғни 30 тамыз енді мерекелік күн емес. Жалпы тамызда 10 демалыс күні бар екен. Тағы кәсіби мерекелер де көп. Мысалы, 13 тамыз Абай күні, 18 тамыз шекарашылар күні тойланады. Ал демалыс күндері қызықты шаралар мен күшті концерттерге барғыңыз келсе, алда афиш айдарын тыңдаңыз. Ауқымды шараларды сонда топтастырып қойдық. Ал қазір таңдаулы хит әндерді назарыңызға ұсынам. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайтарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 28 градустық болып тұр. Ертең ауа температурасы 31 градусқа дейін көтеріледі. Күн ашық болады. Шымкентте қазір 31 градустық екен. Ертең плюс 34 градус. Күн бұлтты болмақ. Ал Ақтөбеде қазір 33 градустық екен. Ертеңде термометр бағаны плюс 33 градус шамасында. Күн ашық дейді синоптиктер. Білесіз бе, аргентиналық оқушылар Қазақстанды Димаш Құдайберген арқылы танып жатыр екен. Толығырақ 4 ән тыңдап алған соң айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77.
6: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет «Курултай». Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
7: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
8: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
9: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтет. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дато, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Улан Ғасыр Қами, Абай Беги, Ақылбек Шемене және өзге де танымал әншілер өнер көрсетті. Сағат кешкі жетте басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Халид Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. 14 қыркүйек Республика сарайы сағат кешкі жетте басталады. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
8: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
11: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
12: Аспан FM.
13: Көзімді жұмсамда көрем сені.
4: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Блэспан ФМ махаббат мекені аргентиналық оқушылар Қазақстанды Димаш Құдайбергеннің шығармашылығы арқылы танып жатыр екен. Эсэйса қаласындағы мектепте бір жыл бойы ерекше жоба жүзеге асыпты. Оқушылар еліміздің көрікті жерлерін Аргентина табиғатымен салыстырып, ұқсастықтарын зерттеген. Тағы Димаштың «Love's Not Over Yet» әнінің бейнебаянын көріп, оқиғасын талқылапты. Тіпті әншіге хат жазып Аргентинаға қонаққа шақырған екен. Онда енді Димаш Аргентинаға да барып қалар, ал мен елімізді әлемге танытып жүрген Димаштар мен дастандардың құрметіне 30 минуттық хит әндер үшін босатам. Қысқа жарнамадан соң қойылады бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Жақсы жаңалық, мамандар алматылық жүргізушілердің жартысынан көбі бір жыл бойы жол ережесін бұзбаған дейді. Бұл жайлы Сергек жүйесінің мамандары хабарлап отыр. Ең тәртіпті жүргізушілер арнайы марапатқа ие болып бір жылдық каско сақтандыру сертификатын алған екен. Зерттеу кезінде Қазақстан бойынша 3 миллионнан астам көлік тексерілген, соның 1.7 миллионнан астамы бір де бір рет жол ережесін бұзбаған болып шықты. Демек жолда тәртіп сақтайтын жүргізушілер біз ойлағаннан да көп екен. Мұнда қазір баршаңызға ақ жол тілеп, таңдаулы хит әндерге кезек берейін. 15 минуттан соң ауа райы болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 26 градус ыстық, ертең ауа температурасы 31 градусқа дейін көтеріледі. Күн ашық болады. Шымкентте қазір 30 градус ыстық екен.

0: Фан ФМ махаббат мекені. Енді Түркістанға қонаққа барсаңыз, европалық үлгідегі қос қабатты қызыл автобустармен серуендей аласыз. Бұл жай қоғамдық көлік емес, экскурсиялық автобус екен. Маршрут халықаралық әуежайдан басталып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, керуен сарай, этноауыл, ботаникалық бақ және өзге де нысандар қамтиды. Әрі үш тілді аудиогид қызметін пайдалана аласыз дейді мамандар. Қысқа Түркістанда қонақта болған, енді жаз бітпей тағы қонақ болып қайтсам деген ойым бар. Бастықтан тағы еңбек демалысын сұрасам қалай болар екен? Ал әзірге үйге барып демалайын. Сізде алдағы 30 минут жарнамасы ән тыңдап тыныңыз. Эфирде болған Мөлдір Нури, Plus Fan FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешқашан шығарма сой санадан, қасіреттен қайғы мұңнан наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан. Құтқармайды одан басқа жан адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Бейбіт
2: Ыстыбаев.
3: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үш можыл еп тосын қазір ешкімге таңдай.
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы.
5: Кім бұл? Хау адам бұл.
4: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Шопан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені.

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасар.
0: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болмашын ойлап түңілме досым. Өмірдің түсін сабағын бір бақыт саған күлімдеген соң мың пенде түйер қабағын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: мекені.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе мен мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ қоғатын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Жасұлан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жүрек шапа

0: Аспан FM.
1: Махаббат Мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сағыныш па? Қалай оны таусалын? Сағынғанмын, шөлдеген, ақыр шаршағанмын, шаршағанмын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірі ме едің? Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM сізге жаны барандер ұсынады. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін анық.

0: FM.
1: Көзімді жұмсамда көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Болсын сенде дос ондаған, жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді, ізгойлы, бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Шопан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Сағынып жүргенімде, жабығып жүргенімде, бәрі де бір сен үшін екенін білмедің бе сен?